0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha ri we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge gyub chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kiwe yen bi lu ya.
4: Kiwe yen bi lu ya.
5: Chena shamla ge chune mu tu che ling ge cho gan lu ku ki pe xie nie mu ka ji nian ju xin de chong